یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے وسیمہ عابد اور محمد زبیر حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 13 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکی فوج نے اتوار کو ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے، جس سے ایک دن قبل اس نے ملک کے خلاف ایک ہفتے کے دوران حملوں کا سلسلہ مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی وسطی کمان نے اعلان کیا کہ امریکی مشرقی وقت کے مطابق شام 5 بجے اس کی فورسز نے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے، تاکہ اپنا حرمت سے آزادانہ طور پر گزرنے والے غیر فوجی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کی ایرانی صلاحیت کو کم کیا جا سکے۔ وسطی کمان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کی ہدایت کی تھی۔ خبر رسان ادارے رائٹرز نے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے اتوار کو کیے جانے والے حملوں کے فوراً بعد جنوبی شہر سیرک اور آبنا ہرمز کے قریب بندر عباس کے اطراف پہ کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے NBC کو ٹیلی فون پر دیے انٹرویو میں ٹرمپ نے واشنگٹن کے ساتھ تازہ ترین مذاکرات کے بعد تہران کے اقدامات پر تنقید کی۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے کہا ہے کہ وینزویلا میں گزشتہ ماہ آئے 2 شدید زلزلوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں عمارتیں تقریباً عمودی طور پر منہدم ہو گئیں، جسے پینکیک کولیپس یعنی تہ در تہ انہدام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 10,000 عمارتیں ناقابل استعمال ہو چکی ہیں۔ 24 جون کی آفت کے 2 سے زائد ہفتوں کے بعد بھی لاپتہ افراد کی تلاش کی کوششیں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز تک 4,333 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ ٹیم لیڈر میاموتو ہیدیکی عمارتی ڈھانچوں کے ساختی ڈیزائن کے ماہر ہیں اور آفت زدہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں میں شامل رہے ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے روز ساحلی ریاست لیگویرا میں کاٹیالامار میں NHK سے بات کی، جہاں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میاموتو نے کہا کہ زوردار جھٹکوں نے عمارتوں کے ستون تباہ کر دیے، جس کی وجہ سے وہ تقریباً عمودی طور پر گرے اور سلسلہ وار انہدام کا باعث بنے۔ انہوں نے اس رجحان کے لیے بہت سے ستونوں میں ناکافی مضبوطی کی حامل سلاخوں کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں کی مخصوص نرم زمین کا حوالہ دیا۔ ٹیم نے تخمینہ لگایا کہ لیگویرا میں تقریباً 10,000 عمارتیں یا کل عمارتوں کی تقریباً 13% تعداد مکمل طور پر تباہ ہو گئی یا انہیں بھاری نقصان پہنچا اور وہ ناقابل استعمال ہو گئی ہیں۔ یہ تعداد وینزویلا کی حکومت کے اعلان کردہ تازہ ترین اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ نیویارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ روسی انٹیلیجنس افسران یوکرین پر فوجی حملے کے لیے ضروری ہائی ٹیک سامان کی خریداری کی غرض سے جاپان کو بطور مرکز استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نے اتوار کو ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا، پوٹن نے جاپان کو جاسوسوں کے اڈے میں کیسے تبدیل کیا۔ یہ مضمون 3 براعظموں کے درجنوں انٹیلیجنس اور حکومتی اہلکاروں کے انٹرویوز پر مبنی تھا۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے فوراً بعد مغربی رہنماؤں نے سینکڑوں روسی جاسوسوں کو اپنے دار حکومتوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ کچھ عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے لکھا ہے کہ ان میں سے درجنوں جلاوطن جاسوس ایک غیر متوقع جگہ جاپان پہنچ گئے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس کی سرکاری ایئر لائن ایروفلوٹ کا ٹوکیو دفتر ایک ایسا اڈا بن چکا ہے جہاں روس کی فوجی انٹیلیجنس ایجنسی GRU کا ایک تجربہ کار افسر کسی ملازم کی جعلی شناخت اپنائے رکھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ افسر روس کی جنگی مشین کو رصد کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ یوکرائنی حکومت کے اندازوں کے مطابق 90% روسی میزائلوں اور ڈرونز میں جاپانی پرزے ہوتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ یوکرائن کی جانب سے بارہا جاپانی حکومت سے کہا گیا کہ ہائی ٹیک اور دیگر مصنوعات پر برآمدی کنٹرول کو مضبوط بنایا جائے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 20th سبق کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ہوکائیدو کی سمندری خوراک کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی چینی فوٹوگرافر دوست میاں کے ساتھ ہوکائیدو کے شہر سپورو گئی ہے۔ وہ دونوں تازہ سمندری خوراک سے لطف اندوز ہونے کے لیے مچھلی منڈی کے قریب ایک ریستوراں میں داخل ہوئی ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 20 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آپ کی سفارش کیا ہے؟
1: باورچی مینیو پر ایک جگہ انگلی رکھ کر جواب دیتا ہے،
2: کونو اسپیشل کائسن دونگا اوسومے دایا،
0: میں اسپیشل سی فوڈ باؤل تجویز کروں گا۔
2: اکرا تو اونی گا تاپری ہائٹتے ریو،
0: اس میں سامن کے انڈے اور سمندری خارپشت کافی شامل ہیں۔
1: میاں اپنے لیے تجویز کردہ پکوان منتخب کرتی ہے۔
3: جا سورے کداسائی،
0: اچھا تو پھر یہ دیجیے۔
1: تام بھی وہی پکوان پسند کرتی ہے۔
4: واتاشیمو،
0: مجھے بھی۔
4: واسابی وا ایرینائی دے کداسائی،
0: اور ہاں واسابی مت ڈالیے۔
1: باورچی دہرا کر تصدیق کرتا ہے،
2: واسابی نوکی نے،
0: واسابی کے بغیر، ٹھیک ہے نا؟
1: پھر وہ میاں سے مخاطب ہوتا ہے،
2: سوچ رہا ہوں،
0: اور آپ کے لیے؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
3: واتاشی وا واسابی او تاکسان ایرے دے کداسائی،
0: میرے پیالے میں بہت سی واسابی ڈالیے۔
1: کائسن دونگ کے پیالے میں چاولوں کے اوپر مختلف اقسام کی سمندری خوراک ہوتی ہے،
0: اور واسابی ایک جاپانی چٹنی ہے جو نہ صرف زبان کو تیز لگتی ہے بلکہ ناک میں بھی چبھتی ہے۔ یہ کچی مچھلی کے ساتھ اکثر کھائی جاتی ہے۔ تام کے برخلاف میاں کو شاید واسابی بہت پسند ہے۔
1: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
3: اوسسمے وا نان دیسو کا؟
2: کونو اسپیشل کائسن دونگا اوسسمے دایو، اکرا تو اونی گا تاپری ہائٹتے ریو،
3: جا سورے کداسائی،
4: واتاشیمو، واسابی وا ایرینائی دے کداسائی،
2: واسابی نوکی نے، سوچرا وا،
3: واتاشی وا واسابی او تاکسان ایرے دے کداسائی۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے واسابی مت ڈالیے،
4: واسابی وا ایرینائی دے کداسائی۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔
0: واسابی یعنی تیز جاپانی چٹنی، اور ایرینائی دے کداسائی کا مطلب ہے مت ڈالیے۔ آج کا نقطہ، کسی کو اپنے کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست کرنے کے لیے فعل کی نائی شکل کے بعد دے کداسائی لگائیں گے۔
1: انور صاحب، نائی شکل کی کچھ وضاحت کریں۔
0: نائی شکل فعل کی مختلف شکلوں میں سے ایک ہے جس کا اختتام نائی پر ہوتا ہے۔ یہ نفی کا صیغہ ہے۔ اگر آپ کھانے پینے کی کسی چیز کا آرڈر کرتے وقت اس میں کوئی چیز نہ ڈلوانا چاہیں تو فعل ایریرو یعنی ڈالنا کی نائی شکل ایرینائی استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ دے کداسائی لگانے سے یہ بنے گا ایرینائی دے کداسائی۔ کسی بھی ناپسندیدہ چیز کے بارے میں منع کرنے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا، پھر فعل کی نائی شکل، اور اس کے بعد دے کداسائی لگایا جائے گا۔ یہ کسی کام سے روکنے کی درخواست ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: ایرینائی دے کداسائی، واسابی وا ایرینائی دے کداسائی، واسابی وا ایرینائی دے کداسائی۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک کیفے یا ریستوران میں ہونے والا مکالمہ سنیے۔ گاہک ویٹرس سے اپنے مشروب میں کوئی چیز نہ ڈالنے کا کہتا ہے۔
6: اورنج جوس ہیتوتسو، کوری وا ایرینائی دے کداسائی۔
7: کاشکوماریماشتا۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: اورنج جوس ہیتوتسو، کوری وا ایرینائی دے کداسائی۔
1: ایک اورنج جوس، برف مت ڈالیے.
0: اورینج جوس یعنی اورینج جوس. ہتوتسو یعنی ایک. کوری کا مطلب ہے برف. چونکہ گاہک برف نہیں ڈلوانا چاہتا اس لیے اس نے کہا کوری وا ایرینائی دے کوداسائی یعنی برف مت ڈالیں.
1: کشکوماریماشتا. جی سمجھ گئی.
0: یہ سمجھ گیا یا سمجھ گئی کہنے کا بہت زیادہ شائستہ انداز ہے.
1: تو اب سنیے اور دہرائیے.
5: کوری وا ایرینائی دے کوداسائی. کوری وا ایرینائی دے کوداسائی.
0: اب کیفے یا ریستوران کے عملے کو اپنے آرڈر کیے ہوئے کھانے پینے میں کوئی اور چیز ڈالنے سے منع کرنے کی مشق کرتے ہیں.

0: استعمال کرنا، یہ ہے سکاؤ، اور اس کی نائی شکل ہے
1: سکاوانائی، سکاوانائی۔
0: تو جملہ بنا کر دیکھیں۔
2: توگرشی وا سکاوانائی دے کداسائی، توگرشی وا سکاوانائی دے کداسائی۔
3: پروگرام کی ویب سائٹ پر کئی فعل اور ان کی نائی شکل کی مثالیں موجود ہیں۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ مکالمے سے میاں کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
4: اوسسمے وا نان دیسو کا؟
0: اوسسمے کے معنی ہے سفارش۔ اگر آپ کسی ریستوران کے عملے سے پوچھیں گے کہ اوسسمے وا نان دیسو کا، تو عملہ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ڈش یا پھر اپنے ریستوران کی خاص فخریہ ڈش کی سفارش کرے گا۔
3: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
5: اوسسمے وا نان دیسو کا؟
6: اوسسمے وا نان دیسو کا؟
7: اوسسمے وا نان دیسو کا؟
3: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
1: اوسسمے وا نان دیسو کا؟
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
4: اوسسمے وا نان دیسو کا؟
8: کونو اسپیشل کائسن دون گا اوسسمے دا یو، اکرا تو اونی گا تاپپری ہائتتے ریو۔
4: جا سورے کداسائی۔
9: واتاشی مو واسابی وا ایرے نائی دے کداسائی۔
8: وسابی نکی نے، سوچرا وا؟
4: واتاشی وا واسابی او تاکسان ایرے تے کداسائی۔
10: کریشن بو کائتو نی اوماکاسے۔
3: اور اب کھانوں کے شوقین کائتو کے مشوروں کا کارنر۔ آج کا موضوع ہوکائیدو کی سمندری خوراک ہے۔
0: ہوکائیدو تین سمندروں، بحیرہ جاپان، بحیرہ اوخوتسک اور بحر الکاہل میں گھرا ہوا ہے، چنانچہ یہاں ماہی گیری بہت عام ہے۔
3: کیکڑے، اسکویڈ، سالمن اور سالمن کے انڈے یہاں وافر مقدار میں پائے جانے والی سمندری خوراک کی کچھ مثالیں ہیں۔
0: ہوکائیدو کی سمندری خوراک جاپان بھر میں مشہور ہے اور ڈپارٹمنٹ اسٹورز میں اکثر ہوکائیدو بازار لگائے جاتے ہیں۔ ہوکائیدو کی سمندری خوراک کا ذائقہ بیرون ملک بھی مشہور ہے، خصوصاً صدفی مچھلی اپنی بلند مقبولیت کے باعث بڑی مقدار میں برآمد کی جاتی ہے۔
3: یہ کچی بھی کھائی جاتی ہے اور خول کے ساتھ آگ پر بھون کر بھی۔
0: ہوکائیدو کی بندرگاہوں کے قریبی علاقوں میں کچے کیکڑے اور جھینگے جیسی تازہ مقامی سمندری خوراک سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ تازہ شکار کیے گئے اسکوئڈ اور سمندری خارپشت بھی لذیذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہوکائیدو کا سفر کریں تو موسم کی سمندری خوراک سے ضرور لطف اندوز ہوں۔